Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: tava un dēla un svēto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Svietēga tu esi jauno Marija, kas savā mīsā nesi visu cilvēku radētoju, tu kļīji moti savam radētojam un paliki jaunavam mūžam. Mroļi mūsu šodien saizdinājumu gūtnējumu svētoku jauno Mariju, un, lai cīnēki svinātu mēs svētos noslēpumus, nožālosim par saviem grākiem. Es atcerējos tos varenajiem dzīvam un jums troļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vodrim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna es leloko vaina. Todien es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Apsažāloj par mums uz varenais dīvs, un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Žalsirdīgais Dievs sniedz mums aizstāvību mūsu trauslumā, lai svinotu svētos Dieva dzemdētojas pīmiņu, ar jo aizbildnību pīsaceļam no saviem grākiem, cer mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svēto gura vīnēbā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no svāto apustuļa povula viestuļas galatīšiem. Roksti visu pakļozam grāka varas, lai apsūļējums tiktu dūts, balstoties uz ticēbu Jēzum Kristum. Bet pirms nakai atnoca ticēba, mēs bijām īslēgti zem likuma un sorgoti ticēbai, kurai vajadzēja atsakulot. Un tā likums kļuva mūsu audzinotojs, kas vati Kristus, lai mēs ticēbas dēļ tiktu attaisnoti. Bet, kad atnoca ticēba, mēs audzinotojam, vairs neesam padoti. Jo visi jūs, pazateicot ticēbai, esat Dieva bārņi Kristu Jēzu. Jo visi, kas esat kristieti, jūs esat izatārpuši Kristu, nav vairs ni jūda, ni grīka, nav ni verga, ni brēvo. Nav ni vērīša, ni sīvītes, jo visi jūs esat viens Kristu Jēzu. Bet, ja nu jūs pīdarīt Kristum, tad jūs esat arī Abrahama piecnocieji un mantinīki saskaņā ar sūļījumu. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicēji pa Dīvam.
0: Dīvs atcerās savu derēbu. Dīvs atcerās savu derēbu. Dzīdīt Dīvam un jams pieļaujīt, stostīt par visam jo brēnumu darbim, lapnojaties ar jo svāto vārdu, lai priecājos tos sirds, kuri meklēja kungu. Dīvs atcerās savu derēbu. Meklējiet kungu un jo varenu spāku, meklējiet vienmēr jo vaigu, atcerieties jo brēnumus, ko jis ir darījis, jo zemes un jo mutes sprīdumus. Dievs atcerās savu derēbu. Jūs Abrahama dzimums, jo kolpi, Jākuba dāli, jo izvēlētī, jis ir kungs mūsu Dievs, jo sprīdumi skar visu zemi. Dievs atcerās savu derēbu. Alleluja,
1: alleluja, alleluja, alleluja.
0: Svietīgi tī, kas klausos Dieva vārdu un uzticēgi tū globai. Alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Būs tev, Kungs.
0: Timā laikā notika, ka Jēzum runājot, kaida sīvīte no pūļa paceltā balsā jam sacēja, svietēga mīsa, kas tevi nosoja, un kriūtis, kas tevi zeidēja. Bet jis sacēja, patīši svietēgi tī, kas klausās Dīva vordu un to sorgoja. Tis ir Kunga vords.
1: Slāv Tev, Kristu.
0: Gūdinujūt Kristus moti Mariju lūksumēs. Kungs Jēzu dova mums katram sirsniegu mīlestību uz Tavu moti Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori, lai baznīcā izaveidojās eisti dībiega un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūsē leidzēgus pašaizlīdzībā, pazemībā un upur gotovībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargoj mūs no ļauno gora uzbrukumiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līdz lai cilvēku apziņā nozastiprinujās gūdbijēba pret dzēvēbas noslēpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimēs par draudzes mirušajiem, lai dīsim dovai mūžēgo mīru dabas valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzu, ļaun, lai Tava brēnišķo mote voda mūs pa tīm ceļim, kuri vat visstivok pitevis, kas dzēvaņu valdi mūžu mūžūs. Amen. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, ja no tavas devēbas esam saļāmuši maizi, rūpurējam šo zemes un cilvēka rūpu darba augli, kas kļūs mūs par dzīvības maizi.
1: Lai tīvs ar mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, ja no tavas devēbas esam saļāmuši veinu, ko te upurējam, veina koka un cilvēka rūpu darba augli, kas kļūs mūs par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi Mozes, lai Dievs uzvarenais tavs piemunu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Būt miltava dāla motes pīmiņu, lūdzam tevi, kungs, lai šo upura pīnesums tavas žielistības bagoteibā padara mūs par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši. Uzu svātījus atzēt kungs tev brēnišķu lielumu un gūtnotu svātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestības slavēt ar jūs pateicēbas dzīsmi. Jūsos zemes molos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžiem esi apdovanojis pasauli ar to žalsirdnēbas devēbu, uzlūkojot savas kolpūnas zemēbu un ceru dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Imā tavu majestāti pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tev lūdzam ļaun arī mums pīvienotam savus balsus, kūpējā līgspējbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdēbas pilna. Uz sata augstu mums svietēks, kas no kunga gordā, Hosanna augstu mūs. Kungs, tu esi patīšu svāci, vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi apdeva cīšanam, es paiema maizi un tev pasateidams lauze un devis vai mocekļim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paiemu bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim to novi, kungs, līdzināsim par to augšanu celšanos, līdz par to apmūkšanai.
0: Tu pēc pīminot jo novi un augšanu celšanos, un puriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdzi ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam gureidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu ņemā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svēto gura vīnībā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēs lai tu un tavs vords, atnāk to valstēba, tavs prots, lai notiek ar debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs kungs no visa ļauno, pavielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žalstinību spākā vīmara esam breivi un grāka, un pasargotiniet kaida namīra, ļaidots vietēgos cerības pīsapiļļiešanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlēstē dovot mīru un vīnēbu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to koru.
0: Snādzi cits citam mīra zēmi.

Dieva jārs, kas noceļ pasauļa krākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa krākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa krākus, dovai mums mīru.

Lūgdība jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu lūgdumis, bet suki tikai vordu, un man dvieseļa kļūs vasala.

0: Lūgsimēsim. Dievuši mūžīgos pestiešanas dalībnieki, lūdzam Tevi, Kungs, dari, lai mēs, kas svinam Tavu dāla motes pīmiņu, esam Tavu žēlistības pīpildēti un izjūtam pestiešanas nemitīgu Tevumu ar Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs vietai visvaramais Dievs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs uz pavadā.
1: Pateicēju pat Dievam.

0: Esi godinots un slavēts, pesteitos tu mūsu dārgais, kas zemaisē zemēm apslāpts, eistais Dievs un cilvēks eistais. Esi godinots un slavēts, pesteitos tu mūsu dārgais, kas zemaisē zemēm apslāpts, eistais Dievs un cilvēks eistais. Esi godinots un slavēts, pesteitos tu mūsu dārgais, kas zemaisē zemēm apslāpts, eistais Dievs un cilvēks eistais.
1: Kungs Dievs visvētā hostijā,
0: mēs svētos Tevis laimīgu,

0: Dīve tava un dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Rūžu krūns visvātokos jaunos Marijas gūdam. Lūksimies par goreigo kortu, par pāvestu, veiskupim, prīsterim, par aicinojumim. Lūksim par mīru pasaulī, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par bārnim, jaunatni, par mūsu ģimenēm, par visam mūsu vajadzībām, baznīcas vajadzībām un mūsu privātam vajadzībām, par dvieselēm šķēstie Tavā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēs, lai tup Tavs vords, lai no to valstēpa, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neiet mūsu kārtinošanā, bet atpestējamies un ļauna. Amen.
0: Es esmu veicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad ar mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu veicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad ar mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu veicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad ar mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts, lai ir Tāvam un Dāvam un Svātajam Guram.
1: Kā bija nu īsokumā, tā tagad un vienmār un mūžēķi mūžam. Amen.

0: Pirmā daļa prīcei, ko pirmais noslēpums eņģeļa sludinājums jauno Marijai. Divi siltie eņģeļi Gabrieli uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nacerete pie Jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vords bija Jezups, un Jaunavas mors bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jūs sacēja, esi sveicinota žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, lūgtu īmis un dzemdiesi dālu, un nosauksīju vordā Jezus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tavs vords, tad nok to valsteiba, tavs prots, lai nūteikai debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maize dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodas, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un naid mūsu kārtnošanā, bet atpustējamies un ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūsla ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija bez iedzimto grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Pīdod mums mūsu vainas, pasargājumās nainis guns, un aizvet visas dvieses uz debesim, ir ceļšķi tos, kuram visvairāk, kur vajadzēja, to žēls ar tīvā. Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija tamos dīnos cālisēs, steikšas aizgoja kalnos uz Jūdu pilsātu, un jai īgojasi Zaharija nomā sveicinoja Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicinošanu dzieržot bierneņš prīcēģi sazakustējajos mīsos, un Elizabeti pīpildēja svātais gors, un jai skaļā balsā sauca un sacēja, tas ir svietētas ar sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis. Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienascho maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā ir mēs piedodam saviem parodniekiem. Neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
1: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
0: Kā bija no izsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grēka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu naļinas guņas un aizdos uz dvieselnes uz debesim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žalsirdība.
2: Trešais noslēpums. Betlemes kūdiņā piedzimst Jēzus. Jēzus no Nacaretes pilsētas Galilejā, Nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucies Betleme, topiec, ka es bēnu Dāvida noma un cilts, lai pīzrakstietu ar Mariju, savu sadarinotu, kas bēja motes cerēbos. Un notika, ka jīm tī asu pīnoca laiks, lai jēd dzemdietu. Un neidzemdēja savu pirmdzimto dālu un ītina tu autiņus un ielika tu silē, jo tiem nebija vītas mojītā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētais, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienascho maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu novestundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundī. Amen.
2: Gūds lai ir Tavam un Dēlam un Svētajam Garam.
0: Kā visokumā tā ir tagad un visotu mūžēki mūžam. Amen.
2: Marija bezīdzimto grāki īimto.
0: Lūdz par mūsu, kas steidzamies pie Tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoja mūsu nāļinās guns un aizvedus uz dvieselnes uz dabasim, cevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – bārni Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagošas Mozus likumā noteiktos 6 dīnas, vecoki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai uzstādītu kunga priekšā. Lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons, un svēto gora izbija saiemis atklosmi, ka jis neredzies novese, pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidītu. Jis paēma bārnu savos rūkos, slavie Dīvu un sacēja, Mūna sacis ir skatījušas Tavu pestiešanu, ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavu savā Izraēļa tautai. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūk Tavs vārds, atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīgiem un neved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunam.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas augļus, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzies par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm. Un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Kūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bērni īsokumā tai tagad un uzsat un mūžīgi mūžūs. Amen.
0: Marija, pēc grāka īmto.
2: Lūdzies par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Un mums, Jēzu.
2: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevienas guns. Un aizat visas dvieseles uz dabas un atsevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzēja gatava žālsirdība. Piektais noslēpums. Bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, pēc svētku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svētku dīnam, atsagrīza atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecūki to nezinoja. Un tī, nātrodiši jū, atsagrīza Jeruzalemē, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dienām jī tū atroda sviežam svietniecā starp rokstu mocietojiem, jīmūs klausūtīs un jautojūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija posteikti par jo gudrēbu un atbildēm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai nok tavu valstē, bet tavu vaļu, lai nūtēk, ka debesīs tā arī vērts zemes.
1: Mūsu dienišķo maisi dod mums šutiņu, un pīdod mums mūsu parodas, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neiet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ar mūsu novas stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ar mūsu novas stundī. Amen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ar mūsu novas stundī. Amen.
2: Gūts ar tavam un dēlam un svētājam gurum.
1: Kā bija no izsokuma tei tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija bez iedzimto grāka īmto.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargo mūsu nainiskuņas un aizved visas dvieseles uz debesīm. It sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Es ticu Dīvam, visvarenajam tēvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbiedēts, nūkopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siepi Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurienes es atnokstīsot dzīvus un mirušus.
1: Es ticu svātajam koram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos satraucībai, grāku pīdūšanai, mīzes augšam celšanai un mūžīgajai dzīvē. Amen.
2: Litānie visvātokos jaunos Marijas gūdam, Kirijā leisun.
1: Kriste leisun, Kirijā leisun.
2: Kristu klausumus.
1: Kristus klausumus.
2: Dīvas tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
2: Dīvas dāvas pasaulē pestētojas.
1: Apsažāloj par mums.
2: Dīvas svātais gurs.
1: Apsažāloj par mums.
2: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
2: Svāto Marija.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Svāto jaunovu jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Kristus mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Baznēcas mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Dīva žēlestības mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Cerēbas mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Visskaidroko mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Visškeistoko mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Naizskurto mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Jaunaveigo mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Visumēloko mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Brēnēgo mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Loba padūma mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Visu gudroko jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Slavējamo jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Spiecīgo jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļis.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Gudrības siedeklis.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Goreigais trauks.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Gūdajamais trauks.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Izcilās dievkalpošanas trauks.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Goreigo rūze.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Dāvida turnis.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Ziluņ kaula turnis.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Zelta nums.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Derības skrēļi.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Dabas sudurovas.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Reita zvaigzne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Slimīnīku veselība.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Griecinīku globie.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Biedēgos īprīcinotoja.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Kristēgos paļaidzēba.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Patriarhu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Praviešu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Apostolu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Apliecinotoju karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Jaunavu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Visu svātūs karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Gimeņu karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Mīra karalīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Moris zemes karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
2: Dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, Kungs un Dievs.
2: Dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
2: Dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
2: Tovā patvārumā steidzamies svēto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos. Bet no ikvienas nalēmes visat mūs izglob. Slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja. Samīrināj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškām. Lūdzīs par mums svēto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus solējumu cīnēģi tūpam.
2: Lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieselē un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumus uz svētoko saunavas Marijas aizbildniecību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcotu uz mūžīgajā dzīvē.

0: svētos ģimenes sorgs, izradzētos Jēzus Kristus bārnus, izglābt mūs, visu mēlēs tāvs, no ikvienas sazamaitošanos un mūdim, ar dabasu spāku stiprināja mūs, spiecīgais palīdzietoja, ceiņā ar timsēdas spākiem. Un kā tu citkort izglobi vienieni Jēzu no draudošam novies brīsmēm, tā tagad aizstovi svāto dīva baznēcu un īnaidnīku uzbrukumiem un ikvienas nalaimes. Uzem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs, pēc to parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dzīvīgi dzīvot, svietīgi nomirt un izmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen. Amen.
1: Visu svāto sakramentu, kūt bijīgi pīlīcām, maizes zemes klotā sušu, kungu divu slāpējām,

0: Jūs to esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tovu žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus.

Tu sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds.

0: Ja sirds liucis Dievu par mums.
1: Lai tu cīnēts un gudinots visu svātokai sakraments.
0: Eisti no mīsā un asnis,

Asnis, mūsu kungā Jēzus Kristus, lai tu cīnēts un kutinots,

Eisti no mīsa un hasnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Parīts kūpā ar Latgales
1: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā!

Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 9. oktobra raidījumā baznīcai jau sklausa ievainotās ģimenes. Sanāksmē, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia 10. Gadskārtai, uzsvēra kardināls Mario Grehs. Pāvests pieņēma audiencē Vatikāna mūzeju atbalstītājus Patrons of Arts no Amerikas Savienotajām valstīm. Svētais tevs tikās arī ar Vatikāna laju apvienību un apvienību sievietes Vatikānā. Leon 14. Ir uzticējis īru tautības reliģiskajai māsai Marijai Baronai pontifikālās misiju biedrību vadītājas amatu. Savukārt poļu priesteri Grzegožu Piotru Bielaško viņš ir iecēlis par apustulisko nunciju apvienotajos Arābu Emirātos. Siguldā notika mūzikai veltīts pasākums mūzikas darbnīcas.

0: mīlestību, bērnu audzināšanu un ģimeņu pastorālo atbalstu.
1: Kardināls Grēks mudināja pārskatīt, kā šis pamudinājums ir uzņemts vietējās baznīcās.

0: sekretārs aicināja uzklausīt laulātos, vecākus, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Viņš ģimenes nosauca par autentiskiem cerības piemēriem, jo, neskatoties uz grūtībām, tās katru dienu cenšas mīlēt, piedot, rūpēties vienam par otru un sākt no jauna. Ģimenes ir baznīcas misijas subjekti, un mēs varam no tām daudz saņemt un mācīties, viņš uzsvēra.
1: Viņš atzīmēja, ka uzticība un trauslums bieži vien ir savstarpēji saistīti vienā ģimenes stāstā. Runājot par ģimenes problēmām, kardināls minēja ekonomisko nenoteiktību, kultūras spiedienu, attiecību spriedzi un karu dramatiskās sekas, kas šķir mīļotos un spiež viņus pamest savas mājas. Viņš mudināja priesterus jautāt, kā efektīvāk atbalstīt ģimenes.
0: Iepazīstinot ar sanāksmes otrās dienas tēmu, kardināls Kevins Farels, Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, atgādināja pāvesta Leona 14. Vārdus no vēstījuma par godu pēc sinodālā apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienai. Mūsu laikmetu, raksta Leons 14. Iezīmē straujas pārmaiņas, kas vēl vairāk nekā pirms 10 gadiem prasa īpašu pastrālo aprūpi ģimenēm, kurām kungs uztic uzdevumu piedalīties baznīcas misijā, sludināt un liecināt par evaņģēliju. Ņemot vērā notiekošās pārmaiņas, jautāsim, kur mēs varam atrast atbalsta punktus un cerības zīmes, lai šodien dzīvotu laulības un ģimenes dzīvi, kā krustā sistā un augšām celtā Kristus mācekļi, aicināja kardināls Kevins Farels.
1: Trešdien 7. oktobrī pāvests pieņēma audiencē ciemiņus no ASV Luizianas pavalsts, kuri ir apvienojušies Vatikāna muzeju atbalstītāju organizācijā Mākslas aizbildņi. Bez šaubām Roma jūs piesaista mīlestības dēļ uz mākslu un skaistumu, kā arī vēlēšanās dēļ saglabāt cilvēces mākslas un relīsko mantojumu nākamo paaudžu labā, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka Romā mākslas aizbildņi ir ieradušies arī kā svētceļnieki, kuri vēlas lūgt Dieva žēlastību un svētību, pieredzēt viņa žēlsirdību un atjaunot spēkus savā ikdienas ticības ceļā.
2: Organizācijas Patrons of Arts rašanos sekmēja pavests Pavils VI. Tā ir devusi un turpina dot ieguldījumu Vatikāna muzeju mākslas vērtību saglabāšanā. Laikmetā, kurā dominē tehnoloģijas, kurā efektivitāte un peļņa bieži vien tiek liktas pirmajā vietā, ir svarīgi uzturēt kontemplācijas garu un piešķirt laiku un vietu skaistumam. Tikšanās laikā teica Leon 14. Viņš apliecināja, ka šāda attieksme palīdzēs cilvēcei, jo īpaši jauniešiem, ne tikai atklāt mākslas spēju, pacilāt cilvēka garu, iepazīt tā dziļumus un atvērties dievišķajam, bet arī saprast, ka sevizdāvāšana ir būtiska patiesai pašrealizācijai. Bez tam kontemplācija sniedz ārkārtēju iespēju satikt Dievu, kas ir skaistums, kuru svētais Augustīns apraksta kā senu un vienmēr jaunu. Skaistums, kas piesaista un nemitīgi pievelk sev visus cilvēkus.
1: Svētais tēvs novēlēja, lai turpinot svētceļojumu Vatikāna muzeju mākslas atbalstītāji ļauj sevi uzrunāt šim skaistumam un to pašu palīdz izbaudīt citiem.
0: 5. oktobrī apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē divu Vatikāna apvienību – Laju darbinieku un apvienības sievietes Vatikānā pārstāvjus. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaras darba pasaule, nedrīkst zaudēt no redzesloka cilvēka cieņu, uzsvēra pāvests.
1: Romas bīskaps norādīja, ka mūsdienu izaicinājumu, un jo īpaši mākslīgā intelekta straujās attīstības kontekstā, vairāk nekā jebkad agrāk

0: ir svarīgi izcelt cilvēka neaizstājamo centrālo vietu un darba neatņemamo cieņu.
1: Darbs, sacīja pāvests, atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, nav tikai instruments, bet gan cilvēka cieņas izpausme un stiprināšana. Tā ir cilvēka būtībai piemītoša vajadzība, dabisks ceļš uz nobriešanu, izaugsmi un personīgo piepildījumu. Svētais Tēvs piebilda, ka ar darbu mēs veicinām sabiedrības progresu un kopējo labumu. Mēs liekam lietā savas prasmes, uzlabojam un darām skaistāku pasauli, atbalstām savas ģimenes un mācāmies darboties kopā.
0: Leons 14. Norādīja, ka visi tie, kuri ar dažādiem pienākumiem un atbildību ir aicināti strādāt pāvesta kalpošanā, veido baznīcas kopienu. Viņi ticības un vienotības garā piedalās vienotajā un universālajā misijā, ko kungs Jēzus uzticēja apustulim Pēterim un viņa pēctečiem. Pāvests arī citēja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus par sadarbības nozīmi. Veicinot šo garu, strādnieku apvienības, piemēram jūsu, var spēlēt nozīmīgu lomu sadarbības veidošanā. Šādu organizāciju nonākšana konfliktā neatbilst baznīcas sociālajai mācībai.
1: Svētais Tēvs uzsvēra, ka dialoga atdzimšana visos līmeņos bija viens no galvenajiem vēstījumiem viņa pirmajā enciklikā, kas adresēta visai baznīcai un visiem labas gribas cilvēkiem. Tajā viņš dialogu raksturoja kā neatņemamu baznīcas aicinājuma sastāvdaļu, galveno cilvēku līdzās pastāvēšanas instrumentu un parasto konfliktu risināšanas veidu. Pāvests atgādināja, ka Vatikāna Laju darbinieku asociācija savā normatīvajā ietvarā ir definēta kā struktūra dialogam starp tās biedriem un svētā krēsla darba biroju.
0: Savukārt Vatikāna sieviešu asociācija var dot būtisku ieguldījumu mūsu kopienas sadarbības stila attīstībā, savstarpējā uzklausīšanā un uzmanīgā sarežģītu situāciju risināšanā, turpināja pāvests. Viņš uzsvēra, ka sieviešu klātbūtne ir resurss, kas ar vien vairāk jāatzīst un jānovērtē. Līdztekus īpašai iejūtībai pret cilvēkiem un attiecībām viņas sniedz dāsnu cilvēcisko profesionālo un intelektuālo talantu klāstu, kas ir nesaraujami saistīts ar sieviešu pieredzi un domāšanas veidu.
1: Kopā ejot pa šo ceļu, centīsimies veidot arvien plašāku un saliedētāku darbinieku kopienu, kurā palīdzam viens otram un novērtējam katra cilvēka vērtību un kompetenci, noslēgumā teica Leons 14. Svētais Tēvs ir iecēlis māsu Mariju Baronu, apustuļu Diomātes misionāru māsu kongregācijas ģenerālu priekšnieci, par evaņģelizācijas dikastērija papildu sekretāri un pontifikālās misijas biedrību vadītāju. Viņa stāsies amatā 2027. gada 4. janvārī. Māsa Marija Barona ir dzimusi 1968. gada 7. novembrī Donegalā, Īrijā. Viņa iegūsi maģistra grādu sabiedrības veselības vadībā Dublinas sabiedriskās pārvaldes institūtā, kā arī maģistra grādu starptautiskajā attīstībā. No 2022. līdz 2025. gadam viņa bija globālo misiju dokumentācijas un pētījumu dienesta vadītāja, savukārt no 2023. līdz 2025. gadam starptautiskās ģenerāla priekšnieču apvienības prezidente Romā, Itālijā. Kopš 2018. gada viņa ir apustuļu Diomātes misionāru māsu kongregācijas vadītāja. 8. oktobrī vizītē Vatikānā ieradās Sierra Leones republikas prezidents Julius Maada Bio. Pāvests pieņēma audiencē Sidnejas arhibīskapu Antoniju Colinu Fišeru un palīgbīskapu Richardu Jamesu Ambersu. Audiencē pie pāvesta ieradās konsekrātās dzīves institūta un apostoliskās dzīves biedrību dikastērija prefekte māsa Simona Brambilla un sekretāre māsa Ticiana Merletti. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs Reģio Kalabrijas Bovas arhibīskapu Fortunato Marone, Romas vicereģentu Renato Tarantelli Bakari un cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti māsu Alessandru Smerilli.
0: 6. oktobrī 2011. Vatikāna radio Marconi zālē notika preses konference, kurā tika prezentēta starptautiskā konference Neapbruņots un atbruņojošs miers. Pasākumu, kas no 25. līdz 27. oktobrim norisināsies Asīzē, rīko Romas svētā Egīdija kopiena. Tādējādi tiks atzīmēta 40. Gada diena kopš pāvesta Jāņa Pāvila II 1986. Gadā ierosinātās pirmās pasaules reliģiju dienas mieram.
1: Pāvests Leons 14. Iecēlis priesteri Gžegošu Pjotru Belašku par apostolisko nunciju apvienoto Arābu Emirātos, vienlaikus piešķirot viņam arhibīskapa titulu. Viņš nomainīs arhibīskapu Kristofu Zahio Elkasisu, kurš šī gada jūlijā nominēts par svētā krēsla pastāvīgo novērotāju Āno mītnē Ņujorkā. Gžegošs Pjotrs Belaška dzimis 1974. Gada 4. Augustā Šķucinā, Polijā. 1999. Gada maijā viņš tika iesvētīts par priesteri un inkardināts Tārnovas diecēzē. Viņš ir ieguvis kanonisko tiesību doktora grādu. Vatikāna diplomātiskajā dienestā darbojas kopš 2006. Gada 1. Jūlija un iepriekš strādājis apostoliskajās nunciatūrās Panamā, Irākā, Ungārijā, Peru un Gabonā.
2: No 17. Līdz 20. Septembrim Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas ar nosaukumu Jēzus sirds katras slavas cienīga. Tās vadīja poļu komponists Pāvels Bembeneks, bet organizēja Siguldas katoļu draudzes kora vadītāja Madara Bočkareva kopā ar draudzes komandu. Starp atbalstītājiem bija arī mūzikas darbnīcu fonds, kas izdeva jaunu liturģisko dziesmu grāmatu, kura tika lietota arī darbnīcu laikā. Tās dalībnieki bija pieteikušies no dažādām Latvijas vietām, gan no Liepājas, gan Rēzeknes un Daugavpils, kā arī no Pierīgas. Kodols, protams, bija Siguldas draudzes koris. Piedalījās arī Siguldas jauniešu pūtēju orķestris Sudrabskaņa Elmāra Rudzīša vadībā. Tika sagatavoti un dziedāti dažādu autoru skaņdarbi gan poļu, gan itāļu, gan latviešu un franču valodās. Mūzikas darbnīcas tappa rīkotas, lai cienīgi sagatavotos Siguldas Jēzus sirds baznīcas 30 gadu jubilejas svinībām 20. Septembrī. Šajā dienā svinīgo svēto misi celebrēja arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Viņš arī iesvētīja 10 lektorus un sniedza iestiprināšanas sakramentus 30 Siguldas un apkaimes ticīgajiem. Pēc svētās mises norisinājās draudzes svētki baznīcas dārzā. Arhibīskaps atzinīgi novērtēja liturģisko darbnīcu veikumu, sakot, ka beidzot baznīcā skan tāda mūzika, kādai telēja pildīt nākošo soli, lai līdz ar koristiem arī draudze dziedātu 100%. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepā.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds saiem patīsu, cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai divam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo diviškos dobas lēzdalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Tagad, āmen, mūsu novestundē, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Tagad, āmen, mūsu novestundē, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Tagad, āmen, mūsu novestundē, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Tagad, āmen, mūsu novestundē, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildēti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vīnzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu misēgajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšam cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurinis jūs atnāks tīsote dzīvos un mirušos. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pīstītojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloja par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielestēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavajamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reites vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veseļība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļa mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdņiece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja. Samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela. Un ar slavajamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvot no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Cildinos lītas stosta par tevi jauno Marija, jo lelas lītas tevi ir darējis varenais. Sasdienis dīna, gūdinēm uz svātoku jauno Mariju, un kur nu vēl, ja net aglaunā, aglaunas dievumotis prīškā. Lūdzam jūs aizbildnīcēvu, ja tiešām steidzās mums paliegākai mote ar savu aizsardzību, ar savu aizlūgumu pie sava dēla. Svarīgi, ka mēs apsazinājamies katras svātos misijas sokumā ir tīpaši mēs nokam pie žaltsirdēgo dīva, kurš redz mūsu arī cilvēciskos vojēbas, redz mūsu trūkumus, bet redz arī mūsu nūžālu, kas ir ļoti svarīga katram cilvēkam. Saprūtam to, ka nevienmēr mūsim izadūdās uzizdarēt pareizi, tā kā ir divs to grib, bet tas, kas mūsim palīk, kai protā un jopaturu protā, kai ticēgiem cilvēkiem, kad jūs ir tas, kurš arī pīdūt mūsu kļūdas. Īspējams arī caur mūsu kļūdam, caur mūsu napiļņēbam liek mums saprast, cik lalēro žalsirdēba, bet lai mūsim natrauktu šos nūžālas. Tāpēc uz sokušu svātu mises upuri mēs no sirds Dīva prīškā nūlīcam savus galvus un apsazinājumies, ka esam cilvēki ar savam vojēbam, kuras gribam salikt Dīva prīškā, lai es jūs mums pīdūt un lai dovoju to, ko mūsim grib dūt. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums, visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksamēs, kungs, tavai baznīcai, vissvāto sakramenta stiprinotai, palīdzi dedzēgi īt pa evaņģeļie ceļu. Līdz tei svātlaimēgi īmantos mīru, kaidu tava pazemēgo kolpūņa jaunava Marija jau bauda mūžēgajā gūdēbā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lasējums no svēto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, raksti visu pakļuvi zem grāka varas, lai apsūlējums tiktu dūts balstoties uz ticēbu Jēzum Kristum tīm, kas tic. Bet pirms nekai atmūca ticēba, mēs bijām izslēgti zem likuma un sorgoti ticēbai, kurai vajadzēja atsaklot. Un tai likums kļuva mūsu audzinotojs, kas vad pie Kristus, lai mēs ticēbas dieļ tiktu attaisnoti. Bet, kad atmoce ticēba, mēs audzinotojam vairs nāsam padūti, jo es visu pazateicu ticēbai. Jūs visi pazateicu ticēba esat dīva bārni Kristu Jēzū. Jo visi, kas esat kristēti, jūs esat izatārpuši Kristū, nav vairs ni jūda, ni grīķa, nav ni verga, ni breivo, nav ni vērīša, ni sīvītes, jo visi jūs esat viens Jēzū Kristū. Bet, ja nu jūs piederat Kristum, tad jūs esat arī Abrahama piecnocieji un mantinieki saskaņā ar sūlījumu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.
0: Dīvs atcerās savu derēbu.
1: Dīvs atcerās savu derēbu.
0: Dzīdit Dīvam un jams pielēt, stostit par visiem jo brēnumu darbiem, lapojītīs ar jo svātu vordu, lai prīcējās tū sirds, kuri meklēja kungu.
1: Dīvs atcerās savu derēbu.
0: Meklēt kungu un jo varenu spāku, meklēt vienmār jo vaigu, atcerīties jo brēnumus, ko es ir darījis, jo zēmes un jo mutes sprīdumus.
1: Dīvs atcerās savu derēju.
0: Jūs, Abrahama dzimums, jo kolpi, Jākuba dālu, jo izvālātī, jis ir kungs mūsu Dīvs, jo sprīdumis kar visu zemi.
1: Dīvs atcerās savu derēju.
0: Aleluja.
1: Aleluja.
2: Aleluja.
0: Svietēgi tī, kas klausos Dīva vordu un uzticēgi tū globoji. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Tumā laikā nūtuka, ka Jēzum runojūt kaida sīvīte no pīvļa paceltā bolsā jam sacēja, svietēga tē mīsa, kas tevi nosoja, un krūtis, kas tevi zeidieja. Bet jis sacēja patīši svietēgi tī, kas klausos dīva vordu un tū sorgoji. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Šos dienas ēsais evaņģēlija fragments, kur kaida sīvīte dzieržūt un redzūt, ko Jēzus dora, izsaka tādus svietēgus vordus, bet grīžūtīs pie ko? Grīžūtīs pie mīsas. Protams, arī mīsai cilvēka dzēvi ir sava nūzēme. Un Dīvs īnoca šumā pasaulī, kai viens no mums, būdams tāpat tamā pašā cilvēciskajā mīsā, bet nav visi īraudzieja un nav visi saprota, arī Jēzus šosdīnas evaņģēlijā, te mūsu vordūs, atbildis vordūs, kūšai sīvītēs soka, uzsver svarīgo kū. Īraudzēt dīva darbu, īraudzēt arī pašu dīvu, īraudzēt, a kas tas ir, kas ir Jēzus Kristus, tas, kurš ir kļivis, tāds pats, kā mēs cilvēki. Jāsam lasējuši visu evaņģēļu, vai šo evaņģēļus porlasējuši Jēzus, tū, ko Jēzus darīja, un kāda bija cilvēku reakcija. Atcerēsimies tādu fragmentu, kad Jēzus pēc kāda dzīvdinošanas jām uzsvierējo ticēbu un izsacīja tādus vordus. Tavi grāki tev tiek pīdūti. Kāda bija cilvēku reakcija, tīpašu rakstu zinot, vai ko izsacīja? A, kas es taic ir, ka pat grākus spēja pīdūt? Un tieši acīs jam izsacīja vordus, kū tu no sevis taisi, būdams taic pats cilvēks. Lūk, noteikti tot, kad redz tikai mīsu. Pat ja šķīt kaits gribētu izceļt, redzot visu tū svietēgumu dīva darbu, bet pamaniet, ka tas ir pats Dievs, pamaniet, nu, apsūlējumu, svētos rakstu apsūlējumu kontekstā, ka tas ir sūlētais Mesija, globijais, ka tas nav vienkošs cilvēks, ka tas nav gluži viens no mums, no mūsu skota, punkta skotūtīs. Un tur jau ir svarīgi tī saprast, Jēzus vordus evaņģēlija beigos ir patīši svietēgi tī, kas klausos dīva bols un tū sorgoja, jeb sadzirt dīva vordu. Tū, ka tas nav cilvēka vords un tas nav viens no pravīšana. Un sadzirdēt, ieraudzēt arī šo dīva lielu žalsirdēbu, kura pie cilvēkiem ir atnokusi. Un tīši šo momentu rakstu zinotoji, un manā piemērā nespēja ieraudzēt dīva žalsirdēbu. Atīši tos dīļi Jēzus izsacīja, tos bīži izsacīja, nereiz izsacīja šos vordus. Tovi grāki tev teik bīdūti, ev nagrākoji vairs. Mēs cilvēki, gotrā misas sokumā, kai prīsters atgodinai nūžālosim grākus, apsazinājumīs na to, ka gluži mūsim joīt un jograko, a to, ka mūsim jozacinšās turētīs, sorgot dīva žalsirdēbu, turētīs pie dīva bausliebumu, bet jo paturprotā, ka dīva žalsirdēba vienmēr būs pori visam. Un mūsim ir tie īspieja ieraudzēt, saprast, pamaņēt un izmantot īspieju, sorgot to pīdomojumu, ko Dievs mūsim izsaka, nokūt, kā mīļojuši žalsirdīgs, saprūtuši Dievs. Āmen.

0: Pieminot svātē misē uzsu ticēgu vajadzības lūksimēs, lai Dievs voda mūsu mores zemes baznīcu pa ticēbas un uzplaukuma ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai visu mūsu ticēgi centēgi gūdunai Dīva moti ar rūžu krūņa lūkšanum.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgu ģimenēs starp bārnim un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai kotrs ticēgais mīļoja savu aicinojumu un pīnokumu darbus, kai poša Dīva pavieļi.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai mēs neaizmirstam lūgties visava sargiņģeļa, ka jis mūs sargotu no nelaimiem visos dzīves gaitos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdumā par Konstantīnu, lai Dīvs jam dovoja veselību žielestēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs sargojam Dīva vordu, redzam Dīva darbus mūsu dzēvī un redzam arī Dīvu, kurš ir žalsirdīgs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzlūkoja savu ticēgu saimi un savā žalsirdībā voditu pa mūžaigos dzēvis ceļu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts ir kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam sejāmuši maizi, kūti upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Laidī.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam sejāmuši veinu, kuģi upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visuvarenais tēvs pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Ir uzplaukusi atvase no Jesses cēluma. Kungs, nācam tev slavas un sazemierinošanos dovanas un pazemīgi lūdzam, lai sekojot uz svātokos jaunos Marijas pīmāram, varam sevi veltēt, kai svātu tev pateikam upuri, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši. Vusūs svātajūs atzēt kungs tavu brēnišķu lalumu. Un gūdunojot uz svātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestēbu slavēt ar jos pateicēbas dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījies lielas lītas, un uz mūžam esi apdovanojis pasauli ar tavas žālsirdēbas devēbu. Uzlūkojot savas kolpūnes zemēbu un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jimā to maistati pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā mūžēbā gavilēji. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvīnot tam savus bolsus, kūpēgā līksmēbā saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs! Svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus. Mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanam, izpaiemi maizi un tev pazateikdams lauza un deve savim moceklim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpajēme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, Dieve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Zemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam, svāto garu sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostolam un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto gara vīnēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava vaļstēba, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam savim porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vīnmār esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jezu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis taidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, vai ir ar jums vīmā?
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam citstietā mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajāds, kas mums ir pasaulē grāfos, svietējie tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Laipnība ir izlīta uz tavam lūpam, topiec Dievs svietiejis tevi uz mūžam.

0: Lūksimies. Kungs, dabas mīlest atjaunotim, dūd mums pēc svātokos jaunos Marijas parauga, kolpot Tev ar tēru sirdi, un kūpā ar jū gūdinot Tevi ar patīsom slavēšanas dzīsmēm. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tūp cīņēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīņēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīņēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai

0: Porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Ja tu, kungs, gribēsi nozīdzēbas tīsot, kungs, kas tad spēs izturēt? Bet pie tevis Izraēļa divus varam pīdūšanu atrast. Dieva tava dāla svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dargie, kā parasti sestdienas vakarā uzsākam jau svētdienas liturgiju. Parastā liturgiskā laika 28. svētdiena. Šodien ir koncelebrēta svētā mise. Priestris Aigars lūdzās, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Pēteriem Bernānam. Es šo svēto misi svinu par Guļeviču ģimeni. Vítam srdečne tež pilgrimov z Polski, tutaj, tutaj obecnych, našej świątyni. Niech dobre Bóg błogosławi każdemu z was, vašej drodze, vašej modlitwie też, wszystkim vašim rodzinom, wszystkim, którzy zostali w domu i czekają też na was. Kā parasti uzsākot svēto misi, klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu
1: visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu leloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātūku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžēkajā dzīvē.
1: Āmen.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žēlestība mūs vienmēr voda un ir ar mums, lai mēs pastāvīgi tiktos darīt labos darbus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen.

0: Lasējums no pravīšais ēgromutas. Tamā dīnā dabasu pulku kungs reikošumā kolnavus un tautu mīlestu, atrakņam iedīņim, mīlestu ar dzidru veinu, ar vistraknokajam iedīņim, ar viscitroku veinu. Un uz šo kolnais no jums važas, kas saista visas tautas, un porsagu, kas klojās pori visam ciltim. Es satrīks novi uz visam laikim. Un kungs divs nūslaucēs osarus no ikvīna vaiga, un visā zemē es no jums nagūdu savai tautai, jo kungs tā ir teicis. Un tamā dīnā sacēs rauk, tas ir mūsu divs. Mēs jau gaidējam, ka es mūsu satpestēs. Tas ir kungs. Mēs uz jau pasaļovam. Līksmosim un prīcosimies par jo pestēšanu, jo kunga rūka būs par šo kolnu. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svētā apostola Pāvila vēstules Filipīšiem, broļi. Es prūtu pasazemenot, prūtu dzīvot arī porpiļneibā. Visur un pie visā esmu pieradis. Būt paēdis, būt izsalcis, dzīvot porpiļneibā un cīst trūkumu. Es visu varu timā, kas mani stiprinoja. Visaida ziņa jūs labi darējot, dalēdamīs monos bādos. Bet mums Dievs, pasateicot savai bogotēbai, gūdam pīpildējis Kristu Jēzu visas jūsu vēlēšanos. Un Dīvam un mūsu tāvam, lai ir gūts mūžu mūžos. Amen. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svētā evanģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tiemā laikā atbildot farizējiem un tautas vecokajiem, Jēzus otkun runājiem leidzēbos. Dabasu vaļstēva pīlidzinojuma cilvēkam, ķēniņam, kas savam dālam sareikoja kozas. Un jis izsiūtēja savus kolpus aicinot ielaukt uz kozos, bet jie nagribēja nokt. Un jis otkun izsiūtēja citus kolpus sacēdams, sokit ielauktajiem, lauk, es esmu sagatavojis savu mīlestu, mani vierši un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots, nocīt kozos. Bet jī nepīgrīze vērēbu un aizgoja cits sova teirumā, cits tierzniecēbā, bet porējies atvara jo kolpus un jūs izsmējuši nunovēja. Ķēniņš sasadusmoja un nusevtēja savu karaspāku, nunovējušos slapkavas un nodedzinoja jo pilsātu. Tad jis sacēja saviem kolpim, kozas gan ir sareikotas, bet aicinoti nabēja cīnēgi. Tāpēc ejiet uz ceļa krustojumiem un aicinojiet kozos visus, kurus satiksit. Un jo kolpi izgoja uz lielceļam un saicinoja visus skaidus vien atroda, ļaunus un lobus. Un kozunoms pīsapildēja ar vīsim. Ķēniņš izgoja apsavert vīsus un ieraudzēja tur cilvēku, kas nebē ģērbījis kozu drēbēs, un sacējam, draugs, kā tu šeit īgoja, nabildams kozu tārpā, bet tas palika kai māms. Tad ķēniņš sacīja kolpim, sasīnīt jo kojas un rūkas un izmetīt jo orā timsumā, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Jo daudz ir aicinotu, bet mos izradzātu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Tērkie, šodien tāds garāks evangēlijs, bet noteikti mums visiem labi zināma līdzība. Par ielūgtajiem kāzu svinībās. Ir brīži, kad kungs Jēzus runā caur līdzībām, kad runā caur piemēriem, un šie fragmenti ir pilni ar tādu simbolismu, pilni ar bagātību, ko var pārdomāt, meditēt katru viņa tekstu, katru teikumu, un kā parasti ļoti patiesībā vissvarīgākais ir šo tekstu Dieva vārdu ieraudzīt kaut kur manā dzīvē. Tradicionāli šī līdzība ir par mīlestību tiek saprasta kā aicinājums uz debesu valstību. Tā visbiežāk tā to saprot. Proti, kā šis ķēniņš ir debesu tēvs, svinības ir pestīšana, jeb debesu valstība, debesu svinības. Kalpi, kuri aicina, ir apustuļi un pravieši. Aicinātie, kuri atsakās atnākt uz mīlestu vai arī nekrietni rīkojas ar kalpiem, ir visi tie, kuri apzināti, tas ir svarīgs vārds, apzināti, atsakās no Kristus. No viņiem nekas nebija prasīts, kā mēs redzējām. Viss bija sagatavots, viss bija nodrošināts, viņam vajadzēja tikai piekrist. Viņam vajadzēja tikai parādīt savu gribu, vai viņi to vēlās. Bet viņam bija citas lietas svarīgākas. Tur tirzniecība, kaut kādas savas darīšanas, un beigu beigās nonāca līdz tam, ka viņi nonāvēja tos kalpus. Tas ir tāds klasisks, tipisks, parasts skaidrojums, kā to parasti runā. Bet, kā tas parasti ir ar Dievu vārdu, tur nav iespējams pilnībā saprast, izdibināt, tāpēc mēs iesim dziļumā bišķīt un saskatīsim šo ielūgumu nevis nākotnes perspektīvā, proti par mūžību, par debesu valstību, bet gan svētās mises perspektīvā. Tāpēc, ka mīlests, par ko iet runa, ir arī par svēto misi. Euharistija ir tā svētā mise, uz kuru katrs mēs visi esam aicināti. Un svētajā misē patiesībā tā ir vienīgs brīdis, vienīga vieta, kad mēs varam nojaust debesu valstības svinības. Tieši svētajā misē, Euharistijā. Atmest šo ielūgumu uz svēto misi ir neprāts. Tas ir tāds klasisks cilvēka neprāts, klasiska cilvēka traģēdija, kad varbūt viņš noteikti grib kā labāk, bet nu kaut kā ir citas lietas, citas darīšanas, un kaut kā viņš cilvēks nekadīgi neatbiltu šo aicinājumu būt svētajā misē, piedalīties, lūgties svētajā misē. Svarīgi tieši piedalīties, tāpēc, ka par vienkāršu klātbūtnim arī vārds šodien dot atbildi. Bet vēl neprātīgāk ir izdzīvot šīs svinības kā bēru mielastu, kur arī ir mielasts, ne? Vai arī būt neattiecīgas drēbēs, proti nesagatavotam, atnākt uz vissvarīgāku notikumu, kas ir cilvēka dzīvē, atnākt ar netīrām drēbēm, nesagatavotam. Mums varbūt tas šodien tik ļoti ausis negriež, bet savukārt Kristus laikā šīs netīras drēbes, tas bija kareiz visdziļākas tādas necieņas izpausme. Tāpēc arī ebrejiem svētāja zeme bija visu laiku tendēta uz to, ka vajag mazgāties, šķīstīties. Ka tas bija cieņas apliecinājums, kultūras izpausme. Kā mēs varam to saprast mūsu kontekstā? Ir vērts atcerēties pašu pirmo svēto misi, kas tika svinēta baznīcā. Pati pirmā svētā mise, un to svinēja kungs Jēzus personīgi vēl šeit virs zemes, lielajā ceturtdienā, pirms savām ciešanām. Un atcerēsimies kādu svarīgu cilvēku ar ļoti lielu traģēdiju, bet viņš ir vērtīgs mums, proti apustulis Jūdas. Tur ir tāds moments, ka viņš apēda maizi, kas bija iegramdēta vīnā un izgāja. Tas ir svarīgs vārds. Viņš tieši apēda viņu, apēda to maizi. Viņš izgāja noskumis, izgāja klusējot, un evangēlijs uzsver, ka tur, kur viņš izgāja, bija nakts. Bija nakts. Proti, Jūdas izgāja no mises noskumis, klusējot, un viņš uzreiz no mises iegāja naktī, tumsā, tur, kur neko neredz, tur, kur neko nesaprot, tur, kur ir bail, tur, kur tu nezini, kur jāiet, tu nezini, ko tev darīt. Viņš iegāja pēc svētās mises tādā stāvoklī. Viņš iegāja naktī, kaut fiziski viņš izdarīja to, ko mēs visi daram. Viņš apēda sakramentu. Bet tajā pašā laikā, protams, viņa sirds bija maksimāli tālu no Dieva. Ir arī cits piemērs pretējis. Evangēlists apustulis Jānis. Viņš arī bija tajā svētajā misē toreiz. Viņš palika ar kungu un lika savu galvu kungam uz pleca un klausījās, ko viņš saka. Viņš klausījās, ko saka Kristus, ko runā Kristus. Svētā mise ir kaut kas vienreizējs, mīļie. To nevar salīdzināt ne ar ko citu. Mēs esam varbūt pieraduši pie svētās mises. Tas ir kaut kas ikdienišķis. Bet ja mēs kaut kā mēģināsim atgriezties pie saknēm, neviens dievkalpojums, neviena lūkšana nevar būt, to nevar salīdzināt ar Euharistiju, ar svēto misi. Tāpēc, ka svētā mise mums katram pasaka, dargais draugs, tu esi radīts augstākajam mērķim. Katra svētā mise katram no mums Kristus saka, tu esi radīts visaugstākajam mērķim sasniegt šis svinības debesīs. Un viss, ko mēs daram, mūs tuvinā šim mērķim. Visas labas lietas, visas sliktas lietas, ne, šodien evangēlijs saka, ka tika saicināti gan labi, gan ļaunie, visi. Katra mūsu izvēle, viss to, ko mēs daram, mūs tuvina šim debesu svinībām. Jautājums ir tikai, kāds es būšu tad, kad es tur nonākšu šajās debesu svinībās. Kādas būs manas drēbes? Svētās mises kontekstā es uzdodu sev jautājumu, kā es pieņēmu komuniju. It sevišķi tas ir svarīgi, varbūt tiem, kuri to dara ļoti regulāri. Kuri dara to regulāri. Kā es pieņēmu komuniju vai ar tīru sirdi? Es pieņēmu komuniju kā Jānis, kurš palika ar Kristu un klausījās, ko viņš saka. Klausījās, ko viņš runā, klausījās viņa vārdu, pārdomāja to. Vai arī kā Jūdas, kurš iziet, tāpēc, ka nevar vairs atrasties Kristus klātbūtnē. Un iziet uzreiz tumsā. Protams, mīļie, katrs no mums, vismaz es, mēs viegli pakrītam, mēs viegli kļūdamies, mums trūkst pacietības, trūkst tikumu. Tāpēc, Kungs Jēzus ir atstājis mums tādu žēlastību, ka mēs varam rūpēties, lai manas drēbes atkal no jauna tiktu šķīstītas, kļūtu tīras caur gandarīšanas sakramentu. Un tad, kad pieņemam komuniju, mīļie, svarīgi ir pateikties, pateicība. Pateikties Kungam, ka viņš mani aicina uz šo mielastu. Bet tā pateicība ir, atceramies, kā svētajos rakstos, Kungs Jēzus arī līdzības runāja par to, ka farizejs pateicās. Paldies Tev, Dievs, ka es neesmu tāds kā šis muitnieks, tur grēcinieks, ka es tāds svēts esmu un brīnišķīgs. Nē, pateicība par to, ka viņš tādu mani nabadzīgu, vienkāršu, ar kļūdām, nepilnīgu, kurš nemitīgi mazgā savas drēbes atkal un atkal, atkal un atkal, viņš tādu ir aicinājis un aicina uz savu mīlestību. Pateicība izteikt Kungam savu mīlestību un lūgt viņa svētību mūsu ikdienai, tam, ko es daru. Mēs nevaram vienkārši apēst komuniju, bet mēs pieņemam Kristu, tas nav viens un tas pats. Tāpēc, ka jēdziens komunija nenozīmē kādu apēst, jēdziens komunija nozīmē būt vienotam, savienoties ar Kristu tāds, kāds viņš ir, savienoties ar Kristu tad, kad viņš ir Tabora kalnā, kad viņš piedzīvo tādu glorificēšanu, bet būt vienotam ar Kristu arī tad, kad viņš iet Golgātas ceļu. Būt ar Kristu tad, kad viņš ir cildināts par brīnumiem, un būt ar Kristu tad, kad viņš ir pie krusta viens pats, apsmiets, apspļauts un atstumts. Tā ir vienotība. Mums citreiz gribas kaut kā izvēlēties, kad es gribu būt vienots ar Kristu. 15. augustā, nezinu, šeit Aglonā, 14. augustā, tas ir kaut kas tik ļoti grandiozi. Bet tad, kad es parastajā dienā netieku galā ar sevi, tad, kad mani atmet, tad, kad mani apsmeja, tad, kad mani nenovērtē, tad, kad man nepateicās, tad gribās sadumpoties. Tajā brīdī man negribās būt vienotam ar Kristu. Bet taču komunija nozīmē tieši to, būt pilnībā vienotam. Tā ir vislielākā alga, kāda vien varbūt cilvēkam. Protams, mīļie, mēs katrs nākam uz svēto misi. Mēs nākam ar savu krustu, ar savām grūtībām. Mēs lūdzam Kungam žēlastību, spēku, izturību sev, savam ģimenēm, sev mīļajiem. Bet viņš to zina tāpat. Viņš to zina tāpat, kas ir mūsu sirdīs. Viņš zina manas vajadzības. Tāpēc ielūkosimies, vai mana lūgumu sarakstā litānijā, vai tur ir vieta pateicībai, vai es pateicos. Tātad šodienas Dieva vārda kontekstā pārdomāsim, vai es, kurš esmu aicināts uz debesu mīlestu, gan mūžības perspektīvā, gan konkrētās svētās mises perspektīvā, vai es cenšos mazgāt savas drēbes, savu sirdi, lai būtu kā Jānis, kurš grib palikt un grib klausīties, un grib pieglausties pie Kristus, un dzirdēt, ko viņš saka. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mīļie, šodien ir jau svētdienas liturģija, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu,

0: Vienosimies kopējai lūgšanā. Lūgsim, lai Dievs voda mūsu Mūras zemes baznīcu pa ticēbas uzplaukuma ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par ģimenēm, lai starp bārniem un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par jaunīšiem, par bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim šis svātos misas nodomā par Guļeviču ģimeni, lai Kungs viņus svietē un sorgoj.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim arī mūžēgas dzēvas žieļastēvu Pīterim Bernānam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, Jēzu, tu esi teicis, ļaujiet bārnim nokt pie manis, dori, lai mēs bīžok sastaptos ar tevi, pieejamot svāto komuniju. Mēs tevi lūdzam, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: goes. Lai kungs pieņem šupuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem savu ticēgu slūgšanas un pienesumus, lai ar divu bēgu daļēbu šimos noslēpumus varam sasnākt dabas gudēbu caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir taisnīgi, pat cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tevī mēs dzīvojam, kustamies un asam, un šama zemes dzīvē ikdīnas, ne tikai izjūtam tavu godeibu ar mums, bet arī sevi nesam mūžēgas dzīves nodrošinojumu. Sajamuši svātu gora pirmos dovanas, caur kuru tu augšam ceļu Jēzu no marušajiem, mēs dzīvojam cerībā, ka arī mums būs mūžēga leidzdaļība leldienu noslēpumā. Todēļ kopā ar visiem eņģiļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucot.

Kungs, tu esi patiesis svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu garas spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis laproteigi sevi atdeva cīšanam, jis paima maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīga veidā pēc vakariņām Jēzus paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darības ašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus uz to, vai tava prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā, redzam mūsu pāvestu, Leonu 14, ar mūsu vēskupu Joni un ar visam gorēcinieki. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsižālo par mums visam tevi lūdzam, un dovam mums līdzdalību mūžākajā dzīvē. Līdz ar svāto Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēka vaini, ar svātajiem apostolam un visam svātajiem, kas tev pateikami no mūžam, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā Tev dīvam visvaranājam tāvam svāto gora vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdēbas spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargot no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

0: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
1: Bogoti kļuva nabagi un cīta bodu, bet tīm, kas meklē kungu, natrūkst nikaida lobuma.

0: Lūksimies. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu borojot mūs ar savu dālu visvāto mīsu un asni, dori mūs par tavas divišķos dobas leidzda dalībnīkim caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Āmen. Mīļie, visiem liela pateicība, ka šodien esam šeit šovakar, ka varam svinēt šo svēto misiju un būt šī mīlestības dalībnieki, ko mums šodien kungs Jēzus saka. Mēs tagad nodziedāsim Dievmātes lītānēju, kā parasti, bet pēc tam būs lūkšana. Tā mēs to nosauksim. Būs lūkšana tāda muzikāla izpildījumā. Anna Guba, vokāls, Edijs Straušels klavieres un Ilva Ešenvalde saksofons. Šeit mākslinieki jau gatavojas. Paldies jums visiem, ka šodien esat, un arī paldies mūsu māksliniekiem, ka parādāt, kā mēs katrs gatavojamies šīm svinībām. Ne? Kā mēs gatavojamies šīm svinībām, katrs savā veidā, katram šis ceļš ir ļoti tāds individuāls, un kungs katram dāvā arī talantus, spējas, lai mēs katrs varam viņam tuvoties pa to ceļu, kas mums visvairāk tuvāk sirdī. Mēs arī katrs varam uzkavēties nedaudz, varbūt pēc litānijas, un arī lūgties kopā caur klausīšanos. Ne? Beigu beigās Jānis arī klausījās. Varbūt kungs Jēzus, nevis varbūt, kungs Jēzus uzrunā arī caur talantu, caur mūziku. Ir sevišķi, ja tas ir kā lūkšana, lai visiem brīnišķīgs vakars saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē, visvaranais Dievs, tavs un dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žieļestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grīvtēbos, lai paleic mums.
1: Slaviem un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dīvs vietai savus ļaudis ar mīras vietai būv, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas mūre zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Vēlos vēlreiz stodēt priekšā māksliniekus, kuri šovakar mūsim muzicijas, mēs varēsim kopā ar jiem lūgtīs muzikas pavadējumā. Tad muzikāla lūgšana, kaut palīk ticēba. Piesadalos vokāls Anna Guba, klavīres Edijs Strušels un saksofons Ilva Ešenvalde. Ar apklausim, sveiksim jūs pie mums priekšā.

Jau no sokta gola ir bejis staika paudze, nūmainat vīnu paudzi. Ir mainījusies pati pasaule, bet vajadzība pēc dīva, kurš uzklausa, joprojām nav mainīga. Par to mēs aicinājam jūs visus, kas ir klota sūši šudiņ, ne tikai klausieties muziku, bet arī iklausieties pošiem sevī. Pazekteikties par to, kas mūsim ir dūts, i vinkoši atsaviertīs dīva mīļestībai.

1927. Gadā bīskaps Boļeslavs Slovskāns, būdams īslodzījumā, rakstīja savam vecokim par kaidu neparastu atziņu, ka jis vuicās mēļot arī tūs, kuri šķēt šo tie mēļistēbu pavisam nav peļņējuši. Cilvēks, kuram bija atņemta breivēba, tomēr naļova pašam sev atņemt šo te spieju mēļot. Ikdīnā mēs tik ļoti cenšamies pasargot savu dzēvi, bet vai mēs vispār zinām, ko mēs patiesībā dzēvē, ko ir vārds pasargot?

Mums visiem noteikti ir gadījušos taides sarunas, pēc kuram mēs jūtamies vēl vintuļoki nekai pirms tam. Bet ir arī klusuma, pēc kura viss kļūst kaut nedaudz skaidroks. Nevienmēr vajag vēl vienu padomu vai vēl kādu paskaidrojumu. Dažreiz cilvēkam vinkoši ir nepieciešama vieta, kur jam neko neprasa.

Savaidi ir tas, ka cilvēki mēdz dūtīs tolus ceļos, lai randātu savas slopes avūtā. Bet iudiņas taču ir pieejams mums katram sātā. Bet uz svātvītom, uz šim te svātalūtiem cilvēki nav devušies tikai pēc iudiņa viņa. Jie ir nesuši leidzā savas dvieseles slopis, slimēbas, rūpes, apsūļējumus, ilgas i cerēbas. Arī mēs reizē dzēvē meklējam kaidis zēmisci breinumus, lai gan patīsēbā visvairāk mēs ilgojamies pēc spāka pījim tū, ko cilvēciskiem spākiem mēs eisenēbā naspējam mēļēt. Te ir ticēba, cerēba i mīļestēba.

ir kaida cīša svarīga lūkšana, ko cilvēks izsaka visbīžok, un te ir paļeidzi. Tu mēs sakam pie slimnieka gultes, pirms kaida grūta ļiemuma, apmaldoties laicēgos dzēves miglas volūs. Tomēr jocerās, ka ticēba tas nav apsūļējums, ka vienmēr mēs saimsim prasētu. Mēs lūdzam iz zemes, bet dīvs atbild dabasūs. Ir atbildāta lūkšana vēl nenūzēmai, ka cilvēks ir atstots vīns. Lūksim šodien divmoti, lai tei paļēdz mūsim mūsu ikdīnes ceļūs, izsneidz paļēdzēju grūku breižūs, kod paļēdzēbu mēs nemaz nāsam prasējuši.

Kristīgajā tradīcijā divmoti mēs pazīstam arī kā sopju moti. Ja ir piedzīvojusi sova dāla, sova mīsas, savas mīsas un asiņu, novi izstovējusi pie jo krusta. Bet seno lieldīnu lūkšanā Redžina Celi, jai aicina iz pavisam kū citu, jai aicina prīcotīs. Cik naparasti ir tas, ka pēc vislielokajam sopiem, ko cilvēks dzēvī var pīdzēvot, jis teik aicinots iz prīku. Kristēgo ticēba nasoka, ka mūsu dzēvē nabūs tumsas. Bet te atgodināja, ka tumsa tas nav viss, kas mums ir apsūlīts.

Šovakar mēs neesam atrisinājuši nevienu no lielajām dzēvis jautājumam. Arī reitu pasaule, diemžēl, nebūs kļuvusi vinkošoka. Taču īspējams ir kaut kas, kam jūs varat paņemt, ko varat paņemt leidza. I tas būtu atgodinojums, ka pat tad, kad patīsu ceļu mēs vēl neredzam, mēs varam lūgt kungam palīdzību i paļautīs.

šos muzikālos lūkšanas noslēgumā gribētu atgādinot, ka dzīvi ir mos lītu, kuras ir skaistokas un sirsnēgokas, kai pateisa lūkšana. Tāpēc izmantojot dzēņīka Raimonda Kuznicova vārdus, tīšam lūkšana mēlo, cik skaista tu esi un cik ir skaista, kad mēs jau iekļaunam mūsu ikdienas dzīvē. Paļdis, ka beidz ar mums pie altara, skatoties uz dīmoti un krestu šimā stundē un tiešām, lai lūkšana napazūd no mūsu dzīvēm.

pateiksimies ar apklausim mūsu muzikiem. Aicinoju centrā, lai visi redz obas puses. Vokāls Anna Guba. Klavīres Edijs Strušels. Un saksofons Ilva Ešenvalde. Sirsnīgs paldies jūs jums. Braucit vēl cīmūs.

pamēģināt

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Alīts ir Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.